0: En Cagueña, en Mayen FM. En Cagueña, en Mayen FM.
1: Gasi pagato kuli yake gire kuna mbati atu nka kenya maya nki granyo wiki mwiki dibe nki gwana tenka kenya no longe duta tana shere nkara kile loki likuli nipo kile sms le facebook kira ngama nena duwa thoroma say to 40 niki yola juu geti mbaku mwoko ling ni grai magatana kenya kia du mwishmo captain kiro kente ngita sheni wala kesha nolo rika le senate teka jado county ili yu radio ba yalapa lisiet wala liwopi shena na kia wana aithiruwa siyasa mera aithiruwa na hapa manada hata ameitu naro tena county miyothara lutuwa la atonte senate na maka ya nosaginia juu geti ya muru wana jie mwasenge
2: kali nanu likil nunga naka juu kia rae muru wana jie na jie
1: pepele na kere nyamali na bane ya nata na ya talutunga na likinye lomun
2: yes
1: likinye kikuwa na juu kaa kiasi tangara kile lomasa
2: patrolimo siya juu kaa inadol no makati yencha manaka unu naka itrashe nati yenge wancha paani mluiru kana kugurisho
1: Misa mtu ya mkoro ni wale ya kwanza ya nomination
2: ya ule kitu ni nomination dole
1: wale ya nomination kanyu nye kikashu wake kura na api ya nkukoke wanamo kaya kutuwa na inde wana inchi ajona sabwa
2: ya IBC
1: wakala ya thodi ya kake nomination mwishmiya melo neti kweli enchama
2: meyane arayi tungana kwa hito wale enchama hii tiyatu wangishu
1: kajua nanuota certificate inyi
3: keseba kedi tungana kwa ujonija amu kore shi ntotoni enchama hii
1: Yes.
3: Meti wana IBC. Ke gorisho sinye di IBC. Ka gore badu shina ra IBC. Meme gorisho sinye din. Mera iwe ne me gorisho. E gori re nyara ngaji no re ni tene ra kunyenye. Mare ngaji no re na kunyenye mi miningo chake edi age rotoni eki na moru. Ho ne re gara ke dole moru na rotoni eki kage. Mege ja gala loma na mege ji neji. Neji me neji me dore le wiji naje. Neji lero ngani tore. Kera ina. Ara di IBC. Kage kuroshita na maisha na beji pangol tongani kuroshi nomination kuroshi ntutunia nomination na kia kwa kia garama na bo ana nilutuwa kia wish election amu lasima nare nomination piata agents kila mahali nitu kia kusamtime mera party mechanism sidai na inushia jinge ntutuni ajo ine branara kwa mfano amare nejo kwa mfano UDA kia yune wish nomination the entire country made my mera ina capacity amara ningor kaje filongana ko egera IBC ragabo kumugole ne ngeje mwalimu ne ngeje sagare ni pogin le Kenya paka yitumia party search mechanism
1: mera
3: kesho party ina ke contract IBC mera sage kona rogite na ina bi dola joke goril tungana te na mo number 1 penye nyana ya security the nomination na wona ne we ne meri security na ko kila mali jo akali na kila tonga ne rugitok na ko na ina shibe jo soili mwenye nguvu mpishi
1: mpishi
3: na ina nara ra kera tayari amdana mera sagari ni meke pegi yor kolala mikbo de meke ara na ko kera tayari kinde bai jipangata kiara agents all over na lelo rara kintumia yor kolala na ako wala ltonga na adoi belegen takatakati niki yulu kare na ke fair nomination mera genchinta ke fair ena sawa kore mara ya musho na mwana incho ya mua mwana inchi kake mwa ltonga ni mera ndo najike ya mua ltonga ni njela mwena kange nye
1: kake mena nashala kundu ipogen
3: kilo rumuru nela pekwa musia kange nye me kaundi
1: mbenke tanapata nkara kiarisha tani kido laje shomo yuwa kasa mbani yu kai tanap ulushu loro masai mpangeta alo yungumono mpangeta yungurukura mpangeta yungur masai nelena nui pangua ayiwe na kite nti atu ndai mbenke tanapa
3: kwa rendo na yunai tanap na loro masai kwa rendo kia dokaya na ajo kima ato munu kiankai amo melele kolori ke ngoroni nemelele kana loito nemelele kona duat kaya kaya siligi ya tunga nanga jo enjo guro siligi enjo guro siligi amu kaitimu ilori kale senate kore siyanka ito kia doka ya na siligi ya na nol tunga na maaku na no senetai oi hongkai kijiro shi hongkai nyore kumase
1: oropi
3: maaku o senetai opi kembene amera baka kirukumo kembene kwere ntoki nikiriri kino na eke baike eke nchore si hakino kwere niari agero shia umone ltongana tenatu melori kamari peko siligi kwere kajado county ninyaka county na mera university na ajo kinano na agera na isiligi ltongana la kajado na ende pagi usiligi tana aldo apa kaga jado county university. Mere county ni ende matejo na mana imerade ni yoni kusomkera ni kibo Mombasa. Teni ni kusomkera ni kibo Kiambu. Ni kena wanyal tonga na tiayi.
1: Negolu.
3: Yeah, negolu. Kai silike si ajo kore na kibo. Kela joke jol tonga na kumo mere lori kala senate bisai. Mo lori kala mere. Oldongani oti. Tenegara oror bongko. Ben ada tu kene do. Kai silike tonga na ajo kalo tu eta bayenda. Kore ne musho. Nao mwono ilongo nala kajado, maibongo sotua, maro nyorara, mara yankajina bo. Maira lalarpo losi, piki akulitonga na, nikitu msiengiri ya mari, kwele siendogu na jiti, kitu uli timi likiti, mara lentonga na lengiri ya mari. Kaisi naguwa lariko ni, ulikini ya sabara. Mayu naguwa lariko ni, osho kine nkaiki. Ama ilongo na asesho. Tena kwa nene kene kwa kena jiri ya ke mwishimiwa. Mwishimiwa, mayari ndo na jiri mwishimiwa. Kwa ndo na jiri mburu ya kengarna, tulikiki. Enewene inyalira amugejo la shomba it takes a human being to sharpen another human being kaya kore bile bibe lari kukneri kinona joni nchaba irroite mera lasagli nyili siye na inoshepo ngori ya ngari mera barai ya ngari ya mkore bebo ngori ya ngari kiripa wakena na ngari na yandai sire kiyugo wankara hang nikidola jo kisirian na ako nakena naisilike kake au mwondo sikura tosotua na omwondo pada mute kura
1: kesema
3: na ushoki kura ashole
1: wow ashole mheshimiwa Anthony Kiroken captain tankake nyono longe dua tiado ngite shene ma NFM mbare na eta bayete jo ore ntoki adokoya enkomono nyi ento monogoki amore dua na ata na napeta nemme kotite kai sabokin ne si ina gol eniare ede je nchoki kuro siligi enchoki kura neke siligigi amore na napoke na narikino ni shege no ndutumutumu na gaita bekindai ashole kito yeto mon mushimo tongolo ngine mela kwa kigreki lone shoje jam kaganya maye ne fem kitumo ratu to dorobe ngwe kito sheni kiata timken eldo sho yongoro jolo mon sa tatu kamili pegi buna jogro masa mera sirena
4: inini ngo engine sheni no maye ne fem te media max waves downloada ina app tata bituma noto engine sheni no maye na okibili nenya na sidan nigente sheba nitobire nkolo ngino inage app nitume yok tengoro yi or mutandao keji media max waves itumi na app play store ara show app store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo
5: maya Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki Emanya ta naigwena renka jema Eshe tuenta isirena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduata ino Ashe

0: Kabisa keji doi Kevin Conchela lo sungoli doi Gerda bagiyo lo sungoli sasira na imalaga nyora tumunobo. Yes, lo sungoli dojo Osiligi oitashe lo nyora bagiyo na sasira na imalaga nyora tumunobo. Rishara na inyak radia ingi rishara nikijua la ini ngoni
1: Engudi Oramati.
0: Kabisa rishara na lingudu gaji doi Engudi Oramati yokore ye Njwago nolonga lao shungudu doi Oramati yekuna saido ye na dama Adamu siya jo urnamu kiri jenga saa sita Yeruna na ero kidogi etogi ngorudu ilikai mushindi lai la saa sita ola ini mwoni yes tingi kwa na jiru ene box adamu ajiru na gula na jiru ene box negira haka lodo kwa ya na jiru ola ini mwoni oyungulake na kwa honi mpisa inono te *462# *462# ule lo boxi niri doi da ra adola jiru doi mpisa ina bash basha da si mali nyaki di ngura tenari cha rajo elongai wa shindi la saa sita lele doi ola wane jo sipilon kakia pongesi sana sipilon kakia adola jo ninyet ole baiki saa sita Didi bani nyeri yeta wone nyanak Yalutungani diyo jo nasiokuna reyo nyukul Nasiokuna reyo nyukul Pongesi sana Didi bani sinye nyake adijongo box Nita udoi sinye nyanak Lele diyo lutungani sinye Ala jo watu radi Wamechanga muka sana kata Gena lutungani doye Aichanga muka oleng oleng oleng oleng oleng Jeremia nchoye Jeremia nchoye Ala jidi basi nchanga muka yu Didi basi nyeri yawa nyanak kuna saito yi Nasi mwengena kajua lukani doi ya kaiye Owa endoki na Russia Ninye na rado yi Aga jo aralo lukani Owa endoki na Russia Nasi ya mkati kia denga na mela kwa Kakira yu lulu nejege na ego na ludu kwa ya Nure nagia bagidi saa sito nusu Kia kusuna nu anyaka na adumu urumushindi lele saa ngapi Kia kwa aduma doi urumushindi lele saa sita Eki jenga na risha na kijeni mdera mati ya ula lukani Ligira ajala selekite lele lukani yudhuru kwa torono Lele lukani yudhuru kwa chafu Lelo rungani ulikuwa kwa Samis, lelo rungani really ili kirere, ya ulo rungani matharedio. Ya ulo rungani wala ini mwoni matharedio. La rungani nijiru, Mesida ye le rungani. Torone le rungani. Njoko si ulo rungani wala ini mwoni toye matharedio besi danu. Amara na nungudi narereye. Ate ngudi narereye ilo rungani. Kade ngudi. Ni akunda si ulo rungani matharedio, amuge si danu. Mera na ikulo rungani Ola ini mwani biru esidanu. Lazima, paidi sidan. Na rengudi aramaji nara ini waji. Maji nalo?
2: Mama ya?
0: Yes.
2: Lashe?
0: Oye.
2: Uwa.
0: Sobo oleng?
2: Nanda mama, lenge para.
0: Ehe.
2: Eni ya hini rana kore ni mwja mamari.
0: Ehe.
2: Oge nga yo lari aji.
0: Lo eru da ke? Ehe.
2: Ko so le maroni.
0: Nda so maro so. Dunga lo gra ganje eru da. Eh? E gra ga eru gra ya asisho.
3: Toto ne to bra.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba maitu anga ye ne ya maru meni nda ya maraba gwa nda maraba le gra.
1: Engudi Oramati.
0: Kabisa na pongesi James Senjura, James Senjura pongesi sana. Njadawa saba? Yes, the box. James Senjura pongesi, mayala joka yeti, pongesi sana. Kakewa, njata omye saba. Tikeonda anjira genena.
5: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.

lola rumi na lunch tini weji. Na ina nagi ya graju kwa lainingo ni mila mari. Mambo yuko shwari, mambo yuko safi kabisa. Tada muna nga ajiri ya rilelele Mayan FM. Nangolong nage Jumatatu. Ibadare nage SK mwenyewe. Niginyur nago leng, nigijo nage Emirigish. Nigira apu duko ya mpaka masaa ya baadaye. Nagira najogi mila mari.

0: Esa naudo yenda ma tena lishara wala ningoni karibu ya maisha wala mwantara wapote wana sai kaji Steven wala saringe iba mtuwa ilo wapenya muriwa ya sunrise taruduka ile mahala lateka unte samburo aibong ulo digidigi tiangkara kena gara ikonya wala barabara wajingi na muriwa ya sunrise ibali na ajo kesho mwere dankara na doa ibali nyo ilo wanyo lenye ule kiyo lenye ni melio yang kaide sirikali tina ka unte samburo egra naka ishiraki oduro hirashiki aramara lilo duka ile mahala mahala municipality penyo kani ni mwilo kiyo nye besko ni lo bare bra o jutu me muri ya sunrise ne bosila duka la sap ko la mahalla era na kaisho ina serikali ra shilo tro le municipality e de shoto wiki na re penya mare kana bae tina lo bare ngoba
1: last year pia tulienda kwa ofisi ya CC kaonyeshwa map ya barabara ya sunrise sema barabara iko mkuje siku nyingine kaambiwa tena kuna barabara na kwa map yenye tulionyeshwa mara ya kwanza ilikuanga na barabara so sisi tukashanga mbona sisi tunanyanganywa haki yetu
2: ilikuwa na barabara mara mingi tunakuja hapa tukitafuta hii panya route ya kupita tunakutana na ndovu fisi
3: tunapita ndani ya laga wakati mvua inanyesha inakuwa shida wamama wanarepiwa wananyanganywa mzigo watoto wanarepiwa wanafunzi kifo inatendeka kwa hii laga watu wale wananyanganywa unga watu wale wananyanganywa mizigo aina mbalimbali wanafunzi ya shule wako na shida sana I'm giving out a notice of 2 consecutive days hii barabara ikuwe imefunguliwa kwa sababu hakuna mtu ajue barabara iko hapo na ile map yenye iko si ati ni kitu inafichwa
0: Yaruri mtu nake serikali kaunti ya Samburu tunabona kilo tule municipality ya Jonjere kibona ka senjirore tankara kana bai longo nyungunye lole lopara ko tina kaunti nake Samburu eba mtu a isena lopa yani ola pa nyungulukoni nati embata nyungulukoni yorikompo ebo nyenje pa yenye sapo tankara kana rote nyoko tini meshomo abori serikali ya kaunti ibali na ajo eralia sewarati lo shamba orang adika nake Livingstone kunini ole ndoto Udege ni ajo ni njana bade sina mbala kwenye ni wana sina sabu kilo shamba lori kiombo akiyona jumi arana na kigra toniki ashu ishara kana kana gulugu lori kiombo tomba na kana mara de ungulugu ni tomka uli leka undi na yang kare na roko erisiba wala kishini lori kala sina leka undi leka jado kapitin kiroken ne ashu antoni leka kiroken injere kiti enkiri ni lori kala sina leka undi leka jado tenja mana kuri kama le UDA wala mwenye le bolinye wale kero wene ngama ingiri shina mwa yinefem jana kenya ibalinye na elo mwenye mkolo ngote kena nile pwena kampa shitilo kama le UDA le UDA tina kaunti na kuri kajua do muna kola kashini lori gale gafuna na kaunti kajua do katu wale metito tenkara kamba na ibrare siyasa ultim tonka ulile demina yina ilo arikoni elo mwenye njere meti otongani olobe nyanchama shuri kama le UDA owe na kai boyo tamba na kana mrare irisiba sia jo mibokini ni nyangoba aisho yambaj le gaitu ngani tangara kamba enke shuru le gale senate na kaunti na ya kajado wala ni mwani kaisho kolo mante ngutun satomon yandama kajinono Steven wele saringe
4: Time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: My NFM, enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana. Rongolo ngina abishana ewiki. Mayan. Nyana rikito
6: nesujukulie
5: ashamu yebe age sula ini ningo mai
6: sujukulie
5: ashamu

0: na shirin Maritalan Nodori Sylvia Naini aka Silusilu Tiatua Mkaulele Jumatatu omeraba kijuma saa 8 Entebbe omeza show song wanenke wariem
1: Elomon le biashara tiatua Mayen FM.
2: Karibu lengo la lengo la Mayen FM maya ki Elomon le biashara akajanga na Francis aningo olekelele. Ola ningo ni medori ni Elomon le biashara de county Narok ne Elomon injere inoro esiana saboko arbarago lina county Narok ingasarani tolchambai tengara genchan saboko na ishagenu yogiti na county tola baitin lord nuso ide or kilugwa yele oibalu nye olobe olorika to soko ni le ODM odi loduka lenkare Narok oji angarna Isaac ole na yugu.
3: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3,500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi, tulikuwa tunanunua viazi 1,500, sasa tunanunua 3,500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
2: Ole nungu ni roba na yena ole na yegu ejo eleba na abe yu andaigini kumbogu tosoko ni embaye nagira iranyamale lelo ogira ainyangu ura kegira nga mailasara klolo mon nibalia sini nye Joshua Ndudu ejo ino dirosi ninje ilibia sharani lo nyanya erishara na gol egira ingoru na namasa etipad toljamba ine megure etumoyu tengara gine nyala enchana tolaba itin oru lusoide.
4: Mina naitwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman na wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea, na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350, 600, na kuna moja wanauza 20.
2: Wale ni wale wale wake waralela lo ne jorgule ko mani chere e bangudua ila sodwa ko oba shate murwa on koriya ni rotonga ulele e ko gorize e sho yengire ngena ti allo le lo baragu lina murwa be ajing ne shingiroshi e ramadare on gishu e kule amugera duboro na en koito inatumie imbesa ite sio gino ro leng wora ke granga mela sarak lo lomon ni bangule le lai sodwa ke gra au mon el masai be bangagi na biashara on gishu e kule amuke duboro na leng
5: partners hakuna mahali tunaweza kufika, lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa ili uweze kukonekti wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap na very you know, to improve this mambo ya maziwa hii.
6: Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000 na muna viwango zipo inapandishwa hiyo nyama. Na kwa nini maziwa ina bado hii inarengereka? Up to now we want the price to be announced by the farmers.
7: Hapa hawali hatukuwa na safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masileta safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
8: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
2: Na lelo mona le biashara kajanga na Francis aningo olegelele ayewo gere shara sidai.
1: Na lelo lomon le biashara tiatu Mayen FM. Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
2: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
1: olo nungota
2: ona baridi
1: medungi
2: meto
1: orupo simuru
2: eore kule
1: rotian
2: kisiriri
1: esikirara
2: nikiti isi naira sirasa
1: maji moto
2: tenebo okatakala
1: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
9: Mayen FM.

0: Mwanenka Kenya.
1: Bidhaa nchini mwa sehemu mbalimbali kama vile magazi Emmanuel Ole Kisim.
2: Chanya bana nupi ke ile lione ke esa ita kwa nini?
0: Ki magine siasa olo shole Kenya.
1: Nishere kwa maasai.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Kwa wati yola riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
2: Nigiara osho. Nigiara karambe nyebe kajai.
0: Imagine. Enka Kenya.
3: Bere mbaga. Enka Kenya. Enka Kenya.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.